0: Psihoharmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Po babi sam te u kinu.

0: информация.
1: На Лјубљански заходни обвозници је овиран промет на расцепу Козарја и смери Брда проти Брезовици. Овиран промет заради несреће је на помурски аутоцести мед Перницом и Драгучово проти Драгучови. На цести Изола Струнјане при Струнјану промет овиран заради несреће настао је застој у обе смери. Застој је на Штајерски аутоцести мед Лјубљаном и Шантјакобом проти Домжала, на Приморски аутоцести мед Лјубљаном и Брезовицом проти Копру, тер мед Логацем и Постојно проти Копру на посамезних одсеках. Застој је мед Постојно и Нунцем proti Ljubljani, ter med Vrhnikom i Dragomerjem proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med Ljubljano, Jukin, Malencami proti Dolenski, ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Na dolenski autocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj je še na cestah Ravbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Lucija, Izola v obe smeri. Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Temperature danes od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
2: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
1: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiču je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko. Tako je potrdilo poročilo Inštituta Josipa Juraja Štrosmajerje, ki ga je objavil Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Državljani terjajo tako